Včanca večo sme po takým na dalšej stácii Zadkula Beach volebolivoje tóre a to ve konecach mústva nechtam s časom sú a moto je tún kruč šo so frinkoli. Strašče si po takým váš nerenčí outfit se s odpovednym glitzerom a bylneš by to hodunala meta bylo. Štúš nejš aktuálne vúdače vúľadka vidžo, tun môže si je ve každém školi času vôbladač namakače srbské televízne vysúvanie ve ARD mediatice a podcastyš na našich stronách. Hej prošu, kak môžu vám pomáč? Tak ríka naša nová sluchára, čera sme ju z cíva prvný kruč vysúvali a štúš cetole nakvatač. Namakače ju na našej internetovej strone v app MDR Serbia a tiež v audio TCARD Sounds. Ja som si to žno naposkala a ja mi ach upravdžil svoj špos, kež sa prej. Vesový koncert operetu ze Srbskej komony Filharmoniu môžete dženca v Drežanach doživiť večo 8 v Drežanach pri cirkvi našej knenie. Jutce je vútora a vútoru sme vôbydlarský policist za sa svoju rečnú hodinu pančicach kukuje a to od popona 4 do večera 6 v dome záhradnisko Zjazka přizivče so prošu veství 2-1-2. Zjavná proba srbsko-muského kóra Dylany bude jutce večo 19 hodinách na dvore konečanského domu Dylany konecach. A poskyče je tam tiež pražené kubasky a stejky a sovietočené pivo.

0: Policja z Dzili.
1: We Budyšinje su zastojnice sobotu večer na kamennej droze štotcilitnu kolesovarku kontrolovali. Žona miješe 2,5 promila alkohola intus, a s tým bie jezba zakončena. V Biskupicach tam su policistča 75-letného šoféra auta kontrolovali. Muž tun nemieše jezdnú dovolnosť, nimo to mieše 0,6 promilu alkohola v krvi. To rieka, tu z časachu zastojnice kľúčik za auta a jezba bie s tým do runia zakončená. Piatk to bie postaletný šofér Fordana A4 v Tvarnišču pola Borchova jacere také nabočné planky vopškodžil a prostče dalijú. Zastojnice pak môžachu šoféra vúsledžič a sú ja potom tež kontrolovali. Postaletný vun bie si pravdepodobne skrutka za vodžidovom vúsnu, to je zastojnikam z najmenša přeradžil. No, netko zmie so dla nedovoleného odcelena od miestna nespoža zamovič, však je tež 1300 euro škode naparal.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Paladam raz na naše prozninske protočky dženca večo sme potekim na dalšie akcii a stáci Zadkula Beach volejboluje túre a to v konecach. Mústva nech tam s časom sú. Motto je Tunkruč šoso frinkoli. Potekim nekajký outfit s glicerom jo pytane. Zadkula so na vás veseli. Štúš je aktuálne vúdače vúľadka zapas, tun môže si koždým školi času vobladač, namagače srbske televízne vúsovanie a di mediatice a vodka stež na našich stranách. Vesový koncert operetu ze srbske komony Filharmoniu môžeče dženca ve Drežanách doživiť večer 8. v Sakskej stolice pri cirkvi našej Knenie. Jutce v útoru sme vobydlarský policist přichodnú rečnú hodinu pančicach Kukové a to času od 4 do večera 6. Ve domie zahradnisko zjazka. Zjavná proba srbsko-muska kóra Delane bude jutce večo 7. na dvore Konečanského domu Delane konecach. Poskyčia sú tiež prážené kobasky a stejky a točené pivo a zaujšie tiež limonáda tam sida. Zromadné spievanie v júliu odmie sa júcete prine a to v 18 hodinách v korovej rumnosti Srbsko-ľudová ansambla. Sredovo čakuja v Roženče niečo 1600 dječí z všech končinov potnikuja do Rožanta dopona cibilky na jednač vodmie sa zromad na Božam šas biskopom, Timo Iversom a tuta zmie tie srbske elementy a kemšovo prúbia sa tiež od zromadno dječa co kora.

0: A ja všetci kýštam dženca, koniecach, večer, budú si přeja vieza, zo so nedešťuje. Na pol osmich je.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V serbských katolických vosadách vobčili so tutun týdžen hniedže 500 dječí na nábožnym týdženiu. V Jaške je sredu putnikovanie dječí z cevo Drežansko-Mišňanského biskupstva do Rožanta. Na tutem vočakuja viacač 1600 dječí. Ve všech vosadách sú tojšto čestnahamtských pomocníkov do přijotu a prevedenia nábožného týdženia zapšijate. Dječí nebelčanskej vosady zmia potom přichodný týdžen svoj nábožný týdžen. Serbská rieč je prirunujo s mnohými druhými riečmi národných menšín v Európie jara derie v internete a sociálnych médiách prezentná. To je jedna z dopoznačov zenženia fúren v nižozemským Lojvárdnie, kotreše sa včera skončilo. Na ním v občelichu sa zastupere národných menšín, kotreš nímaja žaden mačan kraj. Všetci rozprávajú vo svojich bučach, svoju rieč tiež v internete rozširieč. Serbskú skupinu navedovaše miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkania byše menšina západných frízov v Nižozemskej. Tmarske dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Kajž Zakský mobiliové a tmarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labor a kúrenia nimale hotové. Leca v názemie maja sa so přepodač. V rodže pod cichu tú kvílu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenienia chceť a posledne dživa zakončiť. V internáče kýda ja tu kvílu Estrich. Kletu ve februárie máte tej študiedele krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro sú te peneze ze štruktúrneho fonsa. Dybkone k ličným prozninám smie sa na južnom šíbriohu Sliebornego jezera zaso kúpač. Nimo to smieča tam jezdiť dva bez motora jezdiť. Po informáciách zanierovária Brunicu ich jamu LMBV sú dživa za vistotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmier džil Mordkovské jezera dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Kopa serbské koparské vúbranky, súšečan Leon Šota, opušči biskopičanské koparské tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskupic navročí sa nebelčan Niklas Ríčel. Škita je naposled kúkupovania dla velipšanské končine rau. V biskupicach by Niklas Ríčel hižo v dorostče kopal a potom v sezóne 2022-2023 v vyšej líze. A to vane bychu naše povestče, kýž môžete si vôme rešečítač na našej internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V budešine pokazá živé slibro tú kvílu 16 stopňov, ale čaja mročené na ľubiu, ten nás dženca cel, džen prevodža. Spočatne sa ešte tu a tam slunce s blakami pokazá, v biu dňa, potom dosť švicikoj to bude, co dále začinie a tiež podešťovať, co predsa zase raz má regionálny vizor. Živé slibro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohony v Užice.
0: Pokomikne nam žane aktualne vopkadne pokive nepředleža, tož přejmoj dobro jezbu. Ci po napo osmiche.
1: Serbský rozvoz.

Štož nie je ešte aktuálne vodače Vulatka sobotu vidžal, tu on môže tole rád ľubie, kožem škúli času nakvatač. A si je vobladač, namakač srbske televízne vysúvanie v ARD Mediatice a podcast ješ na našich stronách. Hej, prošu, kak môžu vám pomáč? Tak reka naša nová svuchora, ktorá šmieše čera svoju prapremieru, a netko namakač vezo tiež túto rú na našich stranách internete, v našej app MDA Servia a v audio TCRD Sounds. A vota môžete si ju tiež najlepe nedom sobou do dôla za čtyšče popuču, to sú dej rečiny, ja za mienča miach svoj špos, keď sa tak praj. Vesový koncert operetu ze Serbskej komorny Filharmoniu môžete dženca v Drežanách doživiť, 20 hodinách Sakske stolice a to při cokvi našeje knenje. Jutce zmeje vobydlarski policist svoju přichodnú rečnú hodinu pančicach kukuje a to času vod popono štyrioch hač do večora šestčich v dome zaradnisko zjaska. Podajče. Zjavná proba Serbsko-Musko-Kora Dylane bude jutce večer sedmich na dvore Konečansko domu Dylane v Konecach. A tam poskyče ja so tiež prážené kobasky a stejky a točí so pivo. Zromadne spievač môžete tiež jutce večer šestčich ve korovej rumnosti Serbsko-ľudového ansambla. A v útoru zahají so večer na po džesačich. Dalšie predstajenie filmovej noci na Budeském rode Ortenburg. A tam môžete si vobladať tragikomédiu Jaras Nimste Prajo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. To potekím nekotre, pokyve za džensnišu punželu a jucišu vúteru.

0: Polícia z Gili.
1: Piatk bie postaletny šofér Forda na A4 v Tvarnišču pola Borchova viacere na bočne planky vopškodil a potom prostče dalijo. Zastunice su šoféra vusledžili a jo kontrolovali. Postaletny bie se pravdepodobne skrutka za vodžidvom vusnil. A to nahaj netko zmije so dla nedovoleného vodsalenia od miestnania zboža Zamovič. Však je tež 1 300 € škode naparal. V Biskupicach sú policisti 75-letného šoféra auta kontrolovali, muž nemieše žiadnu jízdnu dovolnosť, mimo toho mieše nešto pite 0,6 promilu alkohola v krvi. Tu šča za chust zastojnice kľúčik za auta a jízba by s tým zakončená. A v Budešine to sú zastojnice sobotu večer na kamennej droze 40-letnú kolesomorku kontrolovali. Žona mieše 2 promilu alkohola intus a s tým by jízba do runia zakončená.

0: Попитаме ну о народжене јињатка.
1: Прашаме со за вашими старошеми.
0: Джеме до джива два, а наполо.
1: Нимото седа пола нас, хеце и худжба, а друде теш ходанчко.
0: Хцече јаце зонич? Раду!
2: Сербски подкастче Дечаце Рај, аудиотеце ARD Sounds. А пшецо соботу, сербским розвосу.
3: A to keś je prynia pondzela nowe miejsca, co mamy dżęca za was hundaczko. A zoby so czas prusnin optimalnie tyś zahaju, mamy za was dajke woprawdzite lieczne. Nastajcie tu już raz swoje wusi. Što hamenice, začím da ľudžo, abo džiči tým páže, jole pýtaja, što džiči jo vopisuja.
4: Dávaj až ľaké družina od vulka a čtomávke.
5: Tá môže češka boč, ale ty lohka?
4: To je ame také čmo zelené a nic čmo zelené.
6: Tá kulvata.
7: Tá je čavené hát zelené.
8: To je ze svodu 50% vody.
9: Tam sú bučky nucké.
10: Tá sú brúne, oda čorné.
11: Sreďa také žlté.
12: A tady bien z žičku ončič.
13: A niekoho trase celé vatke.
14: A niekoho, keď sú celé škrupavo,
15: to je zelenina?
16: To rošče na zemie.
17: To sú šaké kjopsa?
18: Tak podobne tie roštu. Také váza po zemi. Te vujke podobne na zemi leža.
19: Večo v tých krajach to rostú.
20: Te po nás eme doma zarodže to ďu.
21: V leču te najlepé svoja.
22: Ve lepé skodiarka.
23: Tu byli skuja nesme sobu ješť.
24: To môže na tý kant činčiť.
25: To je môže na tý bolu činč.
3: No, ja se skoro myslel, že vieště, za čím sú ju pýtali. Pravú vodmu napísať nám tohle napríklad na poľadnicu, to môžete nám tiež nedom pripísať, že ste takhle popúču prúzninách a sčelče poľadnicu na MDR Srbský rozvoz. Postuje na miesto ci v budúšine alebo vyčiče prošče na stronu našho programa a tam môžete tie šitko ešte raz si vo mere naposkať a viezo môžete tiež o tam nedom vodmu připosvať. Sobotu přeradži vám potom Dundak na počuvečejš, hač če pravje vúho dali a viezo tiež štuje Moky Darik dobil.

Čencovičo je potekim dalša stacija Zadkula Beach volubuluje ture, a to v Konjecach. Tun kruč je motto Šoso Frinkoli. Veselý koncert operetu ze Srbskej komornej filharmonie môžete dženca Drežanach doživiť a to večo 20 hodinách v Sakskej stolici a to pri svojnej cirkvi našej knienie. Jutce zmeje vobydlársky policist přichodnú rečnú hodinu Pančicach Kukuje od popolna 4 do večera 6 v dome Zaradnisko Zjaska. Zjavna próba Srbsko-muzikokóra Dylany bude jutce večo 7 na dvore Konečanského domu Dylany v Konjecach. A tam sedaja pražené kobasky, steky a jedne pivo môžete si tiež popřeč. Zromadný spievač chceďa jutce večo tiež, a to ve kóre rumnosť či Srbsko-ludová ansambla od večera 6. Sredu večo 6. Tomáče skvádnosť so na jednom probovým tréningu pospytač, šako sú žone pri ňo volibulujo zastupníctva Viktorie Vorklece svoju aktuálnu sezonu v úspešne zakončili a netko, štož má zájem, môže startovať se s jednom tak menovaným tréningom k pospytaniu. A to sredu večo 6. To bude v Vorklečanskej športovni. Utrobne ste na to tiež přeprošení.

0: RTB Srpski program. Povijesti.
1: Europske menšine DS gromadnje postupovaš při digitalizaciji. Gornosarski recne projekt Zari má se dále vjasč a Vošajnska noc povijesti má nove datum. Kotere to jo. A dalšne novosti slyšiš o ninto plamňo. Ja som Diana Šicová. Dobrý žen. Při digitalizaciji trebajú európske menšiny zgromadnú strategiu. To je facit zmakania živovej kupky menšinu bžeze mašaného státa pla federalistické únie európskych národnosťov FUN. Zmakali sú se v mieste Levarden v Nižozemske. Zastupníky všakých menšinov sú se tam umieniali o tom, kak daleko sú při digitalizácii a ktoré sredky sú sami uvijali. Vece užitne by bylo aplikácie a programy tak ugotovať, až všetky menšiny nieco v toho majú, groní zastupný predseda domoviny Hartmut Leibner, ako jo pobyl na zmakaniu. Za to trebajú podpieru niciano v FUN, ale také v Európskej únie, tak Leibner. Za přidúce FUN-kongres v názumie ve Finske, co ta živová kupka zgromadne z možinskej organizáciu FUN užívaš rezolúciu. Gornosarský recný projekt Zari má se dále vjasč. Za to jo se ukronil obradujúce úberk za přašania sarského ľuda při zvieskovém ministerstve za Nučikone. Gremium Joses Radovau prädne raz v Srežni Vúžice a to zachadne stvörtk na Nepilic dvorje v Rúnem. Na poseženju jo švo mjaze drugim vo dvojkodobne financirovanie zavožbe za sarski ľud, vo menšinu v Pšaua ako teke vo skrušenie sarskeho reca a kultúre. Mimo toho sú se predstajili úsledky Vúžiskego monitora a donentešne stav projekta Zari. Za jogo pokšacovanie tuchelu novú pšospu vo spichovanie prigatujú. Po poseženiu sú sa obšelníky hešči ogledali sliepe a tamnejšie sarsky kultúrne centrum. Letosa startujú drugi vetresk zanirovania srežovekových fresko ve Briazinskej cerkvi. Molby na podzajčných a podviaconých sčinách musí sa hešči konzervirovať. Planowania za to wird krajnego amta za szczyt pomniku su ninto wird zamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za briazinske freski pyta za se dare za restaurirowanie a planujo za september za redowanie przy cerkwi, żoż ksieje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Sarski Ludowe Ensemble ste se dojadnawe na nowy termin za Vošajnsku noc povesťu. 20. let jo był termin k svietkam kšuše obsažone v spektakla při Bismarckovom tomie a jo kušte leto tysacich ľuží přivabiu do Borto. Ninto se nažijate za redovaria na WC Vestosť při Viedrie a su termin přepoložili na drugi koniec tyženia v júniu. Wird 11. do 13. junia přiducego leta jo potakem přiduca noc povestčo v Borkowach. Vena jo pregovała pěš a čižas čalet kulturu v Bramborske. Ako jo cuniwo vedomnostne ministarstvo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po šeške chorostči zemreva. Wenn er ja im Jahr zu drugim navidowała Festival Kulturland Brandenburg a wird leta jaden advajascha jo bowa za granita za kulturne wötresk ve krajnem zastojnstwie. Tam jo sobužiwała na projektach ako so byli teke užitne za Serbo, ako spichowainske programma Kulturplan Lausitz a kulturelle Ankerpunkte. Wötuch profitiruju nadale serske institucie a musee. Krotko jo Faber-Schmidt statkovala teke vilraže zavožbe za sarski ľud. Faber-Schmidt jo spocetnje z Bochuma a jo bydliva v Potsdamje. Vena jo vodovala 67 let stara.
0: Jadro.
1: Obmrocone a šere se žinca nebio pokažo k startoju tyženja. Tam a zas se desčujo a maximum žincajšnych temperaturu sme nint pôdňa juž dojšpili, pla živešnastčo do 22 stopňu. Frišne večtujo. Víče, teke šere a mokše, vrt pôdňa pak se u nás ubečnijo, U nas w Dolnej Łużycy po niej szopwie z aż do 6 a 20 stopniami. Zbytk tydzienia w stanie suchy pla temperaturu około 2 a 20 stopniów.

0: Sachsen-Saxka. Serbski Rozhlas.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Zadgula. Dobry večer, Mojina.
2: Zadgula.
1: Šulske leto je nimo, dženca je po takim oficiálne prinidžen ličných prúzninu a to samo na sebi Mojine hižo zaviesť, če viestu euforiu zbudži. Ale keď to nie ešte rene dosť, je dženca čas za štvrtú stáciu našej beachvolleybalovej túry. My sme dženca v koniecach na miestne, tam so dženca šitko frinkoli. Tu je Radio Zadgula.
2: Zadgula. Zadgula.
3: Môj start do týdženia.
4: Kala, čo máš týdženca už obšedžiť, Jone? Dženca je pondělá, to dává vy za jenojš.
5: Zadgula Beach.

0: Zadkula.
1: Poladam načasnik, je krutko po 8. Bunžel večer, s tem je potekim skončne zaso čas za vysovanie Rádia Zadkule. Ja so veselu a přizeviu so tu z koniec. Štvrtá stácia našej beachvolleybalovej túry so tu odmieje. Od 6. tu ižo z plnej paru za bulom letaja. Jeli sedíče netko ešte pred rádiom doma, abo vovedže, potom je to netko vokomik, kde iš podače so na púč tu dodelan, šako je tu šos přijotované za riano večok v serbskej zromadnosti. Što tu šitko dáva, vám nudom šeradžu? Náš Franz vám netko najprv raz praji, na kotru hudžbu smieče so veselič.
2: Hej, dobrý večer ty z mojej strony a vítajče modina na miestem hižo štvrtú stáciu našej beachtúry Rádia Zadkule. A što na beachtúry viezo falovač miestme, viezo pravá hudžba. A vod tu som ja so dženca postarol. Tak slyšite dženca večer o miestrujem aj seči pego Michela Tela.
3: Nossa, nossa, así você me mata.
2: Wieso mam za was w prynie hodzinę tej sprawu serbsku uczywu z przyjotuanu, tak smiecze są na chory mudry skupiny astronaut Wieselicz.

0: Tu koniec sach. A tu so ižo pilnie za bulom skaka, do bula bije, bo kujže dopso tuojuje naš turnier, tun šako nie so hunie hakle zaju, kež naš vysovanie, ale všet, hoj, niečo dvimaj hodinomaj, sme ižo tu startovali s turnierom, po takým s dopkom šestčich, od napo šestčich, môžachu so mústva tu pšizevič. A ja spavne pejne tu ište tak pravý pšelat nímam, šako mám tu pšetco rajnýu návodu. A naša rejna návodnica Jensa je hižbieta, ty máš tu opoče pšelat, máš všetko napísané, typky, mústva, všetko tu stej. Kak Jensa upada, keko mústvo da docela máme, je naša stácia Jensa tu uknihovaná.
1: Hej Felix, so ja mám pšelat, naša stácia ta by uknihovaná, ale potom je jedno mústvo dole odskočilo. Hanečko mám tu Jensa v konecach džiat, načo mústvo, ký so vúbidruja.
0: Kamieniš odskočilo, je sú so tlahy na kvosu, čili vedro nebe reálne dosť, alebo tak by mi to zrozumieť?
1: To mústvo je so, haj, bezpoplané dvojce pod všelakými menami přizujú. Ha, pon sú ono prajli, mu nemám roco do štúči za dve mústve. Ha, to sú nie sú otrčeli, a pon ste dve osobe to mústvo přizujili, a pon sú ono prajli mu. Nážel nemôžeme dve mústve pielniť, la to odvíme jenéž z jednom mústvom ráča, to tam odvíme so onč monč. Ha, to babi, nážel krutko do to za náš turnier započnal, to ríkam o to ponad si sme narovnáš muli.
0: Ok, ale čovat nač mústvo, to je šako jacač poriadku, posledný týždeň miach menoš cínač mústvo, potekým to ižo raz jasné stopnovanie a tún rejný systém so netko, potekým to je logické rozdielí na 4 skupiny, kaž pšetco. A keľko menšinu so dženca raje, posledný týždeň môžach už so mústva opravdže ucichnovač, dokež bych u tejnoš cínače, kak dženca je trošku, haj, kročí čas, no?
1: Haj, my sme započeli s džič menšinami, haj, na rú. Ale dokáž nás kúste vedro, jo, hej, to sú kúzišťa, môžem robiť četrnčnú rúha, a potom sme robiť náže na sedom menšinu dželi hič. A môžem robiť veľký problémčk milí spočať tomu menúci, žiadne fíšky nie sú milí, a tiež žiadne tafličky. A potom sme to šokus přesunú, a môžem robiť kúste s tým rajným časom dželi hič, a nekmu na sedom menšinu rajmo.
0: Ok, ty sa za to zamujíta, za to potom dola šo klopve. Když hľadáme tu, máme niekajke favorizované mústvo, ja tu vidžu na listčine Serbská raketa je miesto im podľa. Môžeme rieť, že sú to dženca favoriča, alebo ja si musím pýtať kľúč, posledný týždeň dobili, ten nie sú docela podľa dženca. Štú je tu favorizované, čo by to rekla netko, oj, skupinská fáza sú vidžo ke konci kila.
1: Hej, Serbská raketa, to mňa prajsť takúž prekvapená, ono však sú si rajbicách tým titul, to dobečeria zdobili. Dženca sú len kusk svapšie, tam neskr kerozín povrachuje dženca, ve ich skupina sú ono, hej, jedna z tých slabších mústvo, tam máme napríklad tú živú myšlencu, alebo tiež skupinu Krokus, ktorýž si vôbec je silnejšie. A ve skupine A, ja vidím, že tá svončná rúža je jara silná, to je toto aj tenčké mústvo, ktorýž má, ktorýž to ište círu dobylo.
0: Tak im všetko dobili. To najprv raz prvný update, tu skoniec, netko, že žalec húčbu, ja som zase obšízeviu.

Štúšte tu na miestne, koniecach, tunto, dženca snáno tak jasne, alebo tak, hej, jasne nevidí, to keď je trošku zimnýšo, hač som si toho šíce očakovali, ale na spočiatku úsovania som to tež ižo narečal a hunie, v poslednej moderácii tež, sme si ako zadkula přemyslili, že je každá stácia lieca ve vistej mire tež jedna mauka motto party. Trikoły na spočiatku we Worklecach, potom 90. leta w Ralbicach, a modro-čiarvena biała posledný týždeň w Nebelčicach, to bych u mota w minulých týždeniach. Dženca tu koniecach je moto Šoso Frinkoli a aj kaž prene, když tu takto do ľudí ládam, to na prvný napolad nevidíš, ale když trošku blíže ládaš, potom vidíš, že maja viacorí, mierzvoču, glico, abo ve vosach glico, nekoč si maja hoj, tež také bante ve vove, kýž so Frinkola, tež nekoč si maja aj takú kapu, vo sebe tak čiči maja tež také kape, kýž so Frinkola, po takým ľudžo beru to na každý pad. Kucnie tu a nedom potom so náš foto čini, po takým tún foto, kýž na koncu rozsúdži, štú klietu, potom preňu stáciu, aj vôrtovač smie, ale potom v príhodnom moderácii jace.

0: Zadkula.
1: Přichodne konc týdenia od miesa sobotu a niedelu po takým 1. a 12. júlia na vokličanskými športnišu tak mienované Captain's Cup. Je to beachvolleyballové turnier, ktorý sa od športová dôrstva Viktoria Vokliču organizuje. Štúž po takým ešte došť od beachvolleyballa nima je tam rade vítané. Sobotu vôbidžuje sa dvojky Knezo a niedelu zmieja tam mix turnier ze stajne 4 rajoriemi. Vo toho v kúždom mústve z najmenšia dvie žonie. Nažel sú miestna za turnier muži iže vukniované, príšem pak môžete sa ešte za niedelnejší mix turnier přizvíč. A to pod linkom na Instagramovej strane dôrstva. Štorto fänk za mústvo je 10 euro. A všetkých, ktorí chcete si horce boje v piesku celé jednore tak vobládať, dôrstvo Viktoria Voklec viezo tiež přeprošuje. Oni zastaria vás tam z jedžu a z napojemi. Vostaneme nedom raz v piesku a poladame do Votrua. Tam vodmie so lica prini raz tak mienujene Techno Beach. A to 5. 10. júlia Open Air, tak rec pod holým nebiom. Vod vás na čoždín očakuje vás na votruským piesku na športnišu dobrá lečná atmosféra a najlepšie techno a hardstyle beats. Zastup je tam domotný. Hej, to je po takým pravý warm-up za Punžilu potom. Tam uvotuje votrusce mienujúce příchodnú stáciu našej beachvolleyballovej túre a za túto stáciu môžete si svoj najrenčký tanktop hýže raz přijotovať, dokáž bude to motto votruskej stácie. Do Runia môžete si příchodné konc týdenia na kundvorové rie na tak mienovanom Mückendisku dojeť. Piatk a sobotu 10. a 1. júlia očakuje vás halovská modžina za svoje nejdešie cílnice s dobrými koktelemi, cool industriovej atmosféru a viezo tiež z najlepšej hudbu. Vo tu postará sa nimo Martina B. Punkta, tiež staroznaté DJ El Borto, ktorý šiže leta doa se svojimi zamožnosťmi přesvíča. Zmia za vás tam jednu vulku mainstage a jeden přidatný flúr. Tuž dojete si příchodné konc týdenia na kundvorové rie do Salova. Za všetkých, ktorí si chcete svoje koncidžená snáď trošku miernejšie prežiť, mám netko opravde jara dobrú ideu. Mienujúce môžete sa sobotu večer celé jednore do kultúrne zárode SLA do Budešina podať. Tam zárie skupina 5 Under Fire. Oni prezentuje vám najšelakoríšie stúčky z celého sveta. Ničo lepšie tla nedáva, až pri zimnom napoju sa pri ranom slunčnom vedre do stúčka Leneč a si písané program skupiny Dvokova Karstna Schneidera ľubiť dať. Po takým vod napovo sme ešte celé vútrobne do kultúrne zárody SLA přeprošení. A ešte jeden pokyv za vás, 1.7. vod miesto Sobien Drift tu v Budešine na Sukrinske. Vod 16 hodin maja tam tak mienované Pearl Workshop a vod 20 hodin zarie tam DJ Martha's Choice.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.